bibi biara wo ye ni party o si asade o ye de enye eye nsemone se eni pentumi anye wo hwe a nyankopon o wo soro no o so che ni pe biara obeye o obe ma ho aketua o si ni pa mu di nsemone nyina obe boabo wo nyina no afri na hinie mu na odi won akogu ojafunu no mu eho na osun eni sitwere ebeba na trinifo no be hren se owia wo eja ahenie mu de wo wason.

Eni pe piso no no mo jidie no mo do mo yure nyina hyem ti se base obiebie babu mo se kire ne se ye heaven ni hella enam se we di aduane boni amiye ntia wo mpo di manu anya ni de no betrem se akoy so obiebie na ni no adru jem ho no ho se o se sofu di odudi e kana ye no kre o se na chi ba so ye dan enye ye ye ka kire o se ti nyamsem papa no akọ baby papa me tie nyam semwa any Bible mu bibi biere wo Bible mu ni

ntima foforo rade kan ho na boaye wo yesu demo na ebo mpae amen adofo no mem se mreka kre ni ya ya disua afa heaven ho edin kan no ma wote ase se se wo kon do heaven a yakopon so be ma wadom a be ma won saka ye hwe se wo hwe yakopon kru na wo man a eye heaven a etena ho da no enu mu ni ebisa asemo se se baso ojidi ni wo kan wani guso ehifa na wo kro ehun se ebie mienu enye benkuma na ye ni fa ye heavy.

ahodaa no enye me pese ye bisa asem bi ye yi ano ewe ya disuye no mo ye kasafa heaven ho asem bisa nene se eradiye siye siye heaven ama jidi fo a nyanko pon adom obia ube jine ujidiye mako siye wye no se ni tibi ya ube koho na asem bisa mpese ye yi ano nene se se base o jidi ni ewa ebre bay eno odru heaven ho. When does a believer actually get to that place called heaven? Ubia oyo ojidini, ebre bay ena obetumi edru heaven ho. Untia siya ubinya wosa ase mwemono, ebetumi ambuwa abra boni se ni obisi atransi uwiase. Enipepi uwiase ya omuti hosa omunshisheye, omunkuntebuo, oma dwin dwine bibi omo ye wiase hanko anason omo nsusu da se bebi wo ha o free ha wo kro nso ne wo so te ase ne se bibi a bible aka bia ye no kre ne se wo nya nte ase wo sa ne me esom bu ne hu hie se ya da chi no be hu se wadi wo kra abro ipepi ni nte ase ukasafa heaven obi so jai hwana ko aba ukasafa heaven ho obi so jai abrofo no the bible be dada ye be jiye gold no mo kase be bi o efre ne heaven she say obi e kan your pe enye nia eni pe ki kanu ene be ye ho ya mi asem ene be ye ho je ne mi pe se mi tu me bo ase na mi hwe twro se mo na mi kire kire o ma wu hu se te ba se o sakra wa dwon an sakra wa dwon da kro obewu wo ka wani gusu a wo bie ne be bi ami kire kire mo bie o se ba se ubi ewua ne ya ye kase nipo na wu ne se ne kra ne ne honhun no refri ni pedua no mokɔ je si nipa no wu bible si nyankopon de form de tie na nyuno nipa na ohome nkwa ahome gu onipa mu na onipa be ye okra tie asefo ndi se ewua dotie san kɔ dotie mse de etikane ne na okra no san kɔ eja wo de maaye no nkyɛi se ba se ubi honhun ne ne kra wo no mu na wo kukuru nipa no to adaka mbobɔ na se yekotu no twene a obi wo ho no kokan chire police fo a se fi ha fo ma chi oluma bi ato adaka ma bobonu me nkohwe na ebe ko ne pope kukuru kukuru o pre adaka mu a fi ho fo nyina be ba ba chi mu she se na ne kra ne honhum ye dey ewu no mu onwui e na mode no koy it e bra o kra ne honhum be firi nipa ye si nipa no wu ne ni gusunsu enhuna de na so wo ho enti asem na no wo ho so entumi nkasa the tekrama ho enti de ne hwe ho so enti hwa iti mpendudu a okra ne honhum no wo nipa no mu yesi nipa no wo nkwa efiri no mu pe yesi wawu na hefa no okra ne honhum no kose base obi wua se e base obi ka na ni gusu no wu a honhum ne okra ne ko hefa e be hwe nia eto Lazarus ebra no ti asase so a wuye no e de na isiye en hwe luka sempati dunsia efi enjichemu edunkron luka sempati dunsia efi enjichemu dunkron no kusi edionu na osi no difo bit na ase a na oshatade kokko oshatade kokko ne nyrapa no de asitna fe fe jine ni da ohyen di binso transe a ofre no Lazaro a wode na koto na bobwa no a wotutu ekro na ne kondo se odi mpropro wa efri odefo no pronso egu efom na omeye nenso akraman ba betafri na kro the base wo hiani no wi Lazarus hiani no wi babu mayete ase se abofo besoa no ko Abraham koko mepa cho abofo na ma mefa Lazarus funu ombefa ne kra ene ne honhom eno ne ye nipa de inner man eno ne ma nipa dua no nkwa eno obehai dan a ye nipa dua no Lazarus nipa dua eno obetena mu dise nipa dua na wie na dwuma a omo ko ba bi omo firi ye dan bai se ukọ hai obi fie na wotena mu a mfie mie no otu advance na advance na wo firi ase advance na wu
o sika no wadie wie dadada nti de bia de bachi bi ohwe date nti oba o se advance na wu se eh man hwe o wa hwe de na mi hwe da eti e wo se wutu frivia nti se o pese o tena dia sanka sika fufuro guo se wuni sika dia kwa na obe dai ogoko wo hu se wuni sika obetu akọ se wu kwa me pa cho unkonwa a wo de call dem ho umpa wo de kusi ho uniema ye wo hune mu ade a wo de call no nko ha na wo de kro untumi mfa e dan no nye dai enko sa pe pe no da seni bia wo wi ase wo tie oni pedua no ye dan na honhom no wo kra na be han aye dai omutimu it is a basse omo kwa omo mfa ni pedua no nko ebusuafo ne fato adaka mu ye ho ayie na e rekɔ hye fom fi se ufri dotiemu na wo se oyɛ dɛ osan ekro iti ntiasia a ewo mu no nti wo se Lazarus ewui e ba se wo hiani no wui abofo beso ha no kwa Abraham kukum na odefo no nso wui eskafo wu ehiafo nso wu osie no Lazarus kɔɔ sorosorosoro heaven no osikani no nso kɔ aseɛ do hwaa hell na oman nani so no e wa samad no binim so wuia no wuia na asa papa no ye ne wawu ma yesie no nso ne kra ne ne honhom no ne nwui etimu pagye nani ifi hell ehwe heavy ohu se wo dani yanie mu ohu Abraham akirikiri ne Lazarus se wo twere ne kukum otiam se ja Abraham so wu na asa ya shi wa shi dwe te se ne binim kan ne relation no a wo be shi te se paper no a enka wantiemu anka nkyere Abraham se umemobo na suma Lazarus na omfa ne nsatia no nkobo nsuo mu mfa majuju metekrema na mehu amane uja frama yi mu Abraham se oba kai se utia se ne unya ahoto Lazarus de wo hu amane se se there is an exchange en se san ba unya ahoto ko hu amane afebo ne ne unya ohuna mane wo wiase na ono so konya ahoto afebo de he na ye wiase ha na se na wodie wodie a wo hanfie he no na se we nya heaven anko a anigye bia wo gi na sase so ha no wodru he 1 minute we be free ni nyina itina wo nyansani bia wise men is still seek Jesus hallelujah nyansafo da so hwehwe hwan Jesus na omo maka ne de no ani wiase na ote mi wo sika mi wo dan mi wo ka enye bone so wo sa nima nyina na wo nyame ka ho uni nyame uni hwe unya hwe wo kwa wo din sapan ne beko wo ba wo din sapan ne bae wo kwa wo din sapan ne beko ti nyansafo na hwehwe nyame ka ho mentene wiase na mfe wiase hwahwa wo ho usika nhyehye wo ho na ebu na mi wo we wo nyame ka ho ana enkenka Jeremiah 18 kron ansakra ne atoa so Jeremiah 18 kron finche maduo no miensa wose se urade sie ne nyeso fo bia na eka ye nipa na eka se urade sie ne mo nyansa e ma wo nyansafo enhyehye ne ho ne nyansa ho se nyansa wo ya wo ka ho asem ye nyansa efrisro a nyamede ma nkrofo omutumo tena se se ne ye call out nkrofo a omukura baje na ye no wanti trotro ma ye twa nche no ne yisika na ye de she wa brew hunu omuye ho training ni practice nti se onye sika ra ose ma wie no agi mi twa kura wa ye dey ohu nyansa ye de bokro no nyansa ye didi ni pa wu ni pa hunu nyansa ye didi bone memfa nhyehye wo ho memfa se nyansa no nhyehye wo ho bible se men kan cho o se ema onyansa fo nhyehye ne ho ni nyansa ho na ho odin fo nhyehye ne ho na ho odin ho o de fo nso nhyehye ne ho na ade ho ne sika te se sika ni no o de bi o to party ma ne nhyehye ne ho ho ade ntia na ye mo ho e na ma ne o hyehye ne ho nhyehye ne ho se onim ode na wo ho mi Awurade praise the Lord se mini Awurade a o ye adoye no bu atentre ne no ye ade tre ne asase so na ye ne so mani Awurade asem ni te bibia wo ni wiase a wo ni mu nyame ka ho no enso nyame ni enhye nyame ni munyam na wanso emwa se base wo kan ni gusu owo ma ohun se you have 12 for the wind and from ana be ejuma mae ni nyina hu ko na ka no nyame obisa wasem a
Bible test ba kunkura wo.